0: ankpɛ awɛ ntiriru kokurubiru wa yisun san kuro nwene san na mari nwene san na gire pansina su genna
1: uno wi anu risan obu wa mo ma mari yesami dia wahala dan ko siamo menna ado son ye ni ko kwenu karako aka go gariko wiso anane duke kuma menson ye ni nu san ko kwenu nu somi pa kwen aka won wi de karako ase oten demi wi no ni son obu wa mo o ma kon san wi ton nu ni son wa
0: ankpɛ awɛ ntiriru kokurubiru wa yisun san kuro nwene san na mari nwene san na gire pansina su genna
2: ko se ko zo giba bana su bɛ gari yi nɔ siya beba nɔ nkɛ o wa za bank mondial giandi
3: Matinité FM
4: proche de vous
3: dans le septentrion Matinité FM
4: 96.5
5: jamais seul toujours plus proche de vous
6: toujours
5: Fraternité FM 96.5